0: 야로바나바캅톤데히르가당친니블로르가왕친전도비조바라데나디다다니또티거든지그슴니그슴데나가당티거든지그슴니그슴데트거켈마캅르고라렌신데근고즘바라체통아창마거체저가브라귀요 나데는 아디나 되는 그 토동 오르켈럼 템킨 그 조번도 그 살았다 조번도 그 그렇게 거기 자오는 그 좋아하는 거 언제 저터란데 근데 지금년 야 로보죠 데모이나
1: 데모
0: 데모 조부 사자 강득인
1: 바르좀 그
0: 나리 조부냐가 쓰세라
1: 이통 도지세라
0: 저스 도지지
1: 이통 도지
0: 니트 도지
1: 이통 도지
0: 니튼 도지
1: 오래
0: 니튼 도지래라 아레리 토뽕이튼 도르지테랑 글렌센디 나식타노 가스시고 아 존나 토아즈가 응아코르지오 체레진용고 아 토아 토모드고 케츠긴고 아 사르가든 시그무 케르름나 나 코르무 이끄테 크나 아르곤나 가제모 마오 펜스미오 마 셈친 이기텔라티 자클 사르가든 시그무 케 Kangarzi?
1: Di tsulma na.
0: Ar?
1: Aripa.
0: Che saudu kwa songa zi?
1: Chuzi.
0: Saar ngardin shigmuh kerlim na, na kormu yaqit tay kxinar gunm, jamu mawa pensim yu, ma semchi nigi tela di?
1: Haan,
0: ta, saudu ma shigra, di tsul arigo. Ya, tan kilay kina? Haan. Ngari, lantam nu
1: hachang
0: dik, di Ya taningi cho langdong kana ni towa dinda go. Ah, zaman kesir jawunde sinta yok, pinta yok sasara. Ah,
1: karga hana pano ni wonari.
0: Kani gare?
1: Jastira unsa ni gare.
0: Ar jastira, jatsara.
1: Ole jatsa ha.
0: Ole jatsara runsa ni gare la. Are. Are jatsa shakata runsa marlum ni gare la. Are. Are lan tam no hachang dik. Я то ахсам бамонюнго. То ахсам бамур джинжи кыстык гыйвата юк кынгыры. Аз джинжигинде стык гыйвата юк.
1: Кыйванде джинжигинде гозмаде гызу. Кагы гани юку.
0: Кан чыз гани юк.
1: Де гызу карма сатто сыңра тату сыңдыныга лигни гынди. Yidinde gaya ni tekna ti satta hagita ka de ti tara shana
0: ri satta ga tara khota chuka
1: a mad ka din ye kara
0: ya chi khota
1: tag hagil ga kagna ka kata wa sachu
0: Pu, mm-mm. Tani? Tani? Kata wa sabzi pu, tani?
1: Toko, tangi, ya, tangi te tangi tira, ya, chi tangi, ma yu chi da.
0: Ya, tawa, zemba, anyo, katani ganda go. Sarchalgshik kinang tsikchi kholu ka zik tsikang hama niga ngishil jima niga chekhik tigo. Limbi yondin karm jinti, kipi yondin kota bil. Tag tsikang jima niga chastar kakun nandik. Limbi yondin karm jinti, kipi yondin kota bil. Sukma?
1: Ah.
0: Rehter, huh? Chazanir?
1: Ati ha. Chanda, nora gizu chagatang avichu nuta zinari ya.
0: Yari, yari.
1: Sukma?
0: 리리리
1: 아이나 뜻이 가요 저는 뜻이더라
0: 리리리 소마 체스탕 땅초
1: 아 체스탕 땅초
0: 아 노르 땅 뜻이긴장
1: 오
0: 리 리리리 터터터 다치 희조 희옥 지금 특급 대주는 로엘라 지금 망원도 말도 레라디 리리리리리 렌탐눈 듣기야 tanita ani tawar nga mu jin hi zin de go
1: Zhongguo
0: sarwa nam gu lu zi zi
1: Zhongguo sarwa jige zhe zhe sher ge lu ri
0: jige zhe sher ge da tawa ge ci ta ri
1: da chwa ge ci ci ma na
0: da chwa ge ci ci ri ri чигэж ширглог дачаг тийчгэр яда чиг гонгдаг хийгээ ажинжиг гэртэг гээва
1: таг үгүнди лүг нёо кмо
0: яга
1: нит чигтөг яа дат хавыла монга до карма сатсангэлг ин канадэри от татсангэлг до сауд кринэлгэнди саумачга та сахт фозио сау кмо
0: ари
1: карма Nama rāla tīga āga nā mōyīn te kukā. Āna āna mānu yīn te kukā.
0: Nari.
1: Dā dāi tēnā yōkīyā.
0: Nari, līga chakū chakūrīyā?
1: Chakū, chakū tā āga nā Kata wa sasabu.
0: Kata wa sasabu.
1: Kata wa zivu hagana.
0: Pu.
1: Pu yuzini. Hagana. Nga na.
0: Nga marimu.
1: Ole, nga, nga, ma.
0: A.
1: Achu. A.
0: Ri, ri, ha.
1: Tachu hagana.
0: Murimu.
1: Mu yuzi ta nara laksamba.
0: マナのマナのセンにともどのようなやりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 야 년이비 두고 총총초 다시 저거 산지 능진 반등이나 나총 시비가 특급 산총원이와 티바 가르칠린 하리 다나치 디진드 티바 가르치크스컬음질이다 등이 잠릉 하르느크 시중으로 리중 저거진 올어랑가 나스템라 레칭그진 카크그라 아 디한치니이나 가르총라스과 시 마즈가니엔즈가 하리 대릉진아 영어 시중즈그라 가나스템즈 카크즈 체터고르시요 Tana zanjika kongsang da tangtani da tangi Tuku chongchong changma ga ying Sim wog pepe go ni Tani na tereng ga shijung dekhchik nyanju Re tana chi shijung kanga nyanji zi tang na Wachong zhigzig se go no Dekhchik nyanju yel Tana tuku chongchong di Nartam da chigi shek Tani na karga tsak nyamgir ina chok Yang na shijung di nang na Nga tse hi go no ga Nilgira lhapsha chazig tong ga yok Tishwa samjig yi kwa zig tong go
1: Dropo chongchong so chisho demo ina Nga na nimtso marga jabda lopti Lorim chikpi loma bama namgili Ngi shabia nartam chi kapshang la Wachong chakchi sir Ana ana zga ta kimchong mehbu zgo nir Dea zong na wachong chakchi ra kargi ama nyam ni yon mar Nyim chik zga ta wachong chakchi ka kargi ama nda zi nir Ama anjigar gyao ogon bola yang wan zhoyi chi zir Dani ama ga chokwar anjig chazgan zhoyi chi zir Dani da Tani taa wo chong saka chikin te zin. Anya tong chi nyo nama ni ta ka gan zhoye. Gyao huyn chok gina ton tang na, we kyo shtala kera ku ziri kyo shtala kera ku. Tani taa ama ga ya zin. Tip shengi na gyao ton tang nash. Tani taa wo chong saka chiga ama shtala kera ku zin. Tani shtala kera ton e ra, wo chong saka chiga shtala chak ma chak na la tong chi chiga nash. Gyao gan da sasga ma nga zin no, wo chong saka chiga nda zin nash. Nye ke na, wo la ziga shtala tang na na tong chi yo nash. Dene gyao gu tenga chunga tongri zin. Dene wo chong chak chigan dik zin. Kyor gyao yinu mani ngon kyo mab zong zin. Dene wo chong chak chigan, wo chong chak chigan ngolo songa gyao zong dong. Dene tar gyao gu kargi yukko shaydari. Ngon nima chasang gori nruwa chasang gori yunga. Ngon shtala kera kuz ziri chuchu shtala kera kuz. Dene tar nima chasang gori nara gyao gu yung nruwa vii ton dong. Nruwa vii ton nara gyao gu shtala kera kuz. Dene shtala keri ton dong. Kargi shtala sim chung nore nong na Tongji yon namar. Dani yao shpo lang namar. Shpo lang song e chakchi zan no. Chakchi yon nao namar. Dani chakchi ga ama saad tang namar. Dani ta chakchi yo tani ama saad li yon nore gaya ta kargi shta zi shio ni ama unwa zong ta song namar. Dea zi ga ton dara ta kyo zi ga sige ama tang a song e zong namar. Dani ta shi zi chakchi nang zi gaya ta kargi hi tab tang. Hi tab ta tam nye ma da go yon sti yon ta wachong chakchi gandag zi namar. Chachui kyo sige shta an zhuk nga ama tang a yariv saad tang a chachui nga ama shkin zi namar. Tani ta dea ti nye chao ta hinyang ji gandol ta ligra tar ta maa maa shin dandar. Tani ta wachong chakchi ga ta ligra tar ta tali yao gu go kar ki song ta yao gandag zi namar. Chu ligandar nda chigi laga wun. Tani wachong chakchi gandag zi. Chu nga ama saad ta nga ama ga ro song zong dandar. Tani gyao gan tangzi gaya song kargi ama saad tangdar. Ama saad tang tani song dali ama wo ro song dali don tukza zong no kargi khkyar khkyar yi gohat tangdar. Tani yao shpo long song dali wachong chakchi singa rikar shagayang. Tani yang wachong chakchi ga song ya rikar shagandu gu taa kherin yogur ta sugzi zong. Tani ta kargi gohra matan khchik ti yon ta sugzi saa song ta tsazgan zong ta wachong chakchi ngan da khser ki sagamay. Tani ngajik ta nga miyash ki khser zgar gamay. Dere oglong chega dina karan jo zin. Kursung na ngal dingda cho changma kyur tiyan. Dani da shtaga zi wachong sakchi ga khashi khori ta karki zigang. Dani yang kargi lig changma shin dang. Dani yang kargi lig tili gyao gul go kargi song na yang gyao ligda cho chigi lang. Ko sungi chunga rikar shakano gu ta zong dang. Dani gyao yang sungi rikar shakano gu ta zong yang zong mat. Dani gyao shpo lang song da wachong sakchi hne tang. Hne tang nga kyo soot ki zin. Dani wachong chakchi ka gyao shio yin nash. Gyao lili kyung apa so so ma yin. Kyung apa chigi khan nash. Argamzi ka nal chigi nimaav dina gor nera chana ga yigitang nash. Dana ta ngay kyung apa so so yigit. Dana ta wachong chakchi sang dali argamzi ka nal chigi tar dung ul tangi zhigon ta gapu gambar razi ka ta walang zi tili ngyo nash. Dani shala chakchi ka khshig ti. Tirang nima chogi ya nash. Dani ta gapu gambar ka yara chiti ngu maar gandar. Dani yang nima chogi ya nash gapu gambar ka rgisong tani kyu nana chik gu nirz. Ngar gawa bari dao cha ngar chechang ashtang gu. Tiga shtang thum nar, thum nar. Ngar gawa nda par tong gomwa nye tsar man yu ga. Chunga nangani ching dhikish giriz. Dani ta wachong chak chika yaa zidang. Dani gapu gambar gam naa chitang kargi waa lang teri wachong nash. Nyan shigde gu nira ta 야우 간처럼 개와랑 대리 손도 야우 초와랑 초크메니 진 더니 코 초과전 최고는 첫가지노다 나 시겸 초송이 시겸 초가 야우 나 와랑 들은도 신스 더다다 야우 같은 맛이고 코라디 진 된다 거기 둥고득던 거기 둥고득던 예식 된고네라 거기 알잖아요 야우 커선더니다 슬럿석시 대치가 처리리다
0: Ya, nyongnibi, tukuchongchongcho, wachong chakchi sego noga, anahtamda, yangna si zhongde nyanjia yoke. Ari, tukuchongchong pama namji kakshiga martagni laka tsaka nyamjirdenar, shtamjinde yakshiga nyanjia yoke wo, tukuchongchong changmaga yang, nda tara shtamjil yukuzgishila xigishtaju, yangna kargishya noga, anahtamda yukwazgib jangju ngariwayin. Shunni chi, tukuchongchong orngi tib zhoymakshya noga, anahtam, shtagra dhil sego nondi yakshi nyanju yel, 조금 창막에 싶던 윤고
2: 자듬 추치잠전아 총족보소 소데모 나늘 강정 사토모 롭질 소마흥급소인 니 하나스듬지 갑상나 핫뜨던 원질 하나 하나자다 사차즈나 핫뜨즈라 원이 유즈 핫뜨거다 원르마면스크 원야 차르치즈그라메츠 오고 스타가 아그집 지체누라 황르다누 흐득집체누 참마사위 희즈 년츠즈가다 스타라 오니가 아른드브스니 뜨당스 스타가 오야 아로 춤녀가 쳐세라 데이지스 오고 임냥 오스타가 나와 쳐세라 디나 춤녀가 쳐세라 데이비라지스 더다 니 스타가 임냥아 아자스타 카오 쳐세라 드서주라 니기 갑다이 냠겐 주게 손손신다 최치부스가 같은 당스 뜨금 총통치니 뜨금 총통치니스가다 치하르카 올리브 좋아스 그다 원원 총이다 건조듭지 다르토니 조고 타스라 스그비 오야라 흑가 마라흘 하나르듭 그자위 카치가 나치라비 당스 데 그렇게 스그비 오야라 흑가 마라흘 데 까마 코스기다 치하르카 올리브 좋아스 그다 Skaptida shtaqo aro wongshtaqo chuo chizri ndamuzin gurdun deyjiz. Wongo, ngi jartaq kawachi, ngi dartuq ni yegiz gudan gurdhaya deybshadz. Dagada, shtaqo sema, wongshtaq nda chi yamtsin zri, di yegir amri hizga ndamuzin gudu tarwza, wongo, chuo mulum na songa chikhtira deybshadz. Тогда штыгым чордон сүйсүнгэ чиптири таста тартхуна ууг сүбжив яркыл мархи нүг ржира нардып гүжави качхын ачхыж нүг хүргида качхын ачхыж нүг хүргида азе уртгынды чи ямцсан згри ди егер амжих юм цэл дарун цанцма тамгара жейжүк дөмбүсүн дөц тогда уура штыгын гаян нямке сон сонда Та сазурги танимал нэви тенж уртаста ниги ти дали ниги ти лондон инд гүнж лондон инд гүч тагвч атас лондон инд гүч тагвч атэн тэкапти да ртака уя терон анигор гүнзи чэсгичи дэйв шач таста уг тэцамзри чу лондон инга гадуча на уага штуданчу ртхшхуя чухчигра хошка манжи дэйв шац тэсэржра ртак Ого, азонга что ласуни? Скачем пусичигнара. Скачем пусичигнара, ротык самагы онго шкал комамёс. Кыда? Онго шкал комамёс кыда, цама арчиги лондо шуксас. Тэгэн. Тэгэ дартык гаму аргу дэмөшүкчэ чончон маз бузон дида онго яб гыйп датс. Тэгэ да ортыгра ниги нып цапчык чапас тонида нига ханет тас. Дипшенеен нега жылалуа нигниг сонжында яг немазондави сазори гидин жоржян нега ломдон инди жу такып жатас тирда артыкым тиронда чуломдони дот ломдони гадуча малуа гаштодан жу ратык шоя чухчигра хушка манжи деп жатс тасожарда артык лоа гаштодасуи лашкы тутугнара ратык цамаян Ауга гашкалачиг артык гашкалачиг цамаа ломдовчи сонс. Тэгэ да ᱨᱤᱛᱟᱨᱟ ᱚᱜ ᱚᱜ ᱨᱤᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟᱯᱥ ᱛᱮᱜᱟ ᱨᱤᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱚᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱟ ᱚᱜᱤᱱ ᱦᱤᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱩᱞᱛᱟ ᱚᱜᱤᱱ ᱦᱤᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱩᱛᱟ ᱭᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱥ ᱜᱤᱱᱨᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱥ ᱜᱨᱤᱛᱟᱥ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱫᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱫᱤ ᱱᱟᱥᱚᱝᱤ ᱠᱷᱟᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱯᱷᱟᱛᱷᱤᱜ ᱛᱮᱜᱮᱜᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱠᱷᱱᱟᱨᱤᱵ ᱫᱟᱛᱥ ᱠᱷᱱᱟᱨᱤᱵ ᱫᱟᱛᱥ ᱛᱮᱜᱮᱥᱚᱝ ᱜᱚᱨᱱᱨᱟ ᱥᱟᱯᱷᱚᱨ ᱜᱚᱥᱚᱝᱤ ᱚᱜᱚ ᱜᱟᱱᱤᱜᱤᱢ ᱡᱩᱥᱤᱥ ᱛᱮᱜᱚ ᱚᱜᱚ ᱨᱤᱢᱟ ᱥᱟᱯᱷᱚᱨ ᱜᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱣ ᱦᱟᱢᱱᱟ ᱫᱟᱥ ᱛᱮᱜᱮᱭᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮᱥᱚᱝ ᱜᱚᱨᱱᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱡᱚᱝᱤ ᱚᱜᱚ ᱚᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱥᱤᱥ ᱛᱮᱜᱮᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚ ᱨᱤᱢᱟ ᱥᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱣ ᱦᱟᱢᱱᱟ ᱫᱟᱥ ᱥᱱᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱣ ᱦᱟᱢᱱᱟ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱮᱜᱮᱥᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱪᱟ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱟᱡᱟ ᱡᱟᱨᱛᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱟᱡᱟᱨᱛᱤᱜ ᱚᱜᱚᱨ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱚᱜᱚᱨ ᱪᱟᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱯᱷᱚᱨ ᱜᱚᱥᱚᱝ ᱡᱚᱱᱨ ᱜᱮᱫᱟ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱᱪᱤ ᱚᱨᱛᱤᱜ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱᱡᱨᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱷᱟᱝᱜᱚ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱡᱤᱱᱛᱢ ᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱯᱠᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱤᱱ ᱫᱚᱪ ᱱᱟᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱯᱠᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱤᱱ ᱫᱚᱪ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱥᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱡᱟᱯᱠᱮ ᱤᱪᱜᱟᱱ ᱨᱚᱜᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱥᱩᱨᱟ ᱦᱚᱨᱡᱨᱤ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱥᱜᱤᱵ ᱡᱟᱭᱤ ᱱᱤᱛᱤᱥᱛᱢ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱛᱢᱮ ᱱᱟᱨᱟᱜᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱤᱱ ᱫᱚᱪ ᱠᱤᱨᱠᱚᱢᱚᱛᱤᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱵ ᱛᱟᱛᱟᱥ ᱛᱤᱱᱟᱨᱠᱟᱱᱟᱱᱨᱚ ᱚᱜᱚ ᱢᱚᱪᱩᱨᱤ ᱜᱚᱨᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱩᱥᱛᱟᱜᱤᱵ ᱡᱤᱥᱚᱥ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱞᱟᱢᱣᱟᱨ ᱞᱟᱣᱟᱨᱱᱤ ᱴᱮᱢᱚᱥᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱥ ᱴᱮᱢᱚᱛᱤ ᱟᱨ ᱩᱥᱛᱟᱜ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱥᱜᱨᱮ ᱫᱚᱢᱩ ᱴᱮᱱ ᱥᱩᱥᱜᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱚᱡᱤᱨᱪᱤᱱ ᱫᱮᱵ ᱥᱟᱛᱥ ᱛᱮᱵᱟᱫᱟ ᱩᱥᱛᱟᱜᱚ ᱟᱨ ᱚᱴᱮᱢᱚ ᱪᱩᱢᱚᱠᱤᱭᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱚᱥᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱚᱪᱮᱥᱤᱱᱥᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱚᱪᱷᱛᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱᱥᱜᱨᱮ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜᱮᱥ ᱜᱚᱢᱤᱡᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱨᱚᱥᱩᱜᱨᱟ ᱦᱚᱨᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜᱟᱫᱟ ᱪᱤᱜᱪᱤᱞᱟᱱ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟᱯᱥᱟᱛ ᱛᱮᱫᱟ ᱴᱮᱢᱚ ᱢᱟᱯᱞᱚᱢᱟ ᱴᱮᱢᱚ ᱢᱟᱨᱫᱚᱢᱟ ᱛᱚᱛᱩᱢᱩ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱᱥᱜᱱᱟ ᱪᱩᱝᱟᱛᱤ ᱪᱤᱠᱟᱨᱟ ᱱᱟᱵᱟᱥ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱫᱮᱵᱥᱟᱛ ᱛᱮᱫᱟ ᱟᱥᱛᱟᱜ ᱚᱨᱛᱟᱜᱟ ᱯᱚᱢᱛᱩᱠ ᱪᱟᱣᱤᱱ ᱥᱩᱨᱟ ᱟᱥᱤᱠᱛᱚ ᱛᱚᱥᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱮᱢᱚ ᱟᱥᱮ ᱛᱟᱥ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚ ᱚᱨᱜᱚᱡᱨᱟ ᱟᱞᱟᱞᱟ ᱛᱚᱪᱷ ᱜᱚᱥᱟᱡ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱚᱥ ᱜᱨᱮᱢᱚ ᱫᱮᱵᱥᱟᱛ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱚᱨᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱚᱥ ᱠᱟᱱᱤᱱᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚᱢᱟ ᱟᱥᱚᱪ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱜᱨᱮ ᱫᱮᱵᱥᱟᱛ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱚᱥ ᱜᱤᱱ ᱥᱩᱨᱟ ᱟᱥᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱚᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱩᱠ ᱤᱱᱤᱜᱮ ᱠᱟᱨᱥᱩᱞ ᱤᱪᱜᱟ ᱤᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱟᱥᱛᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱥᱩᱞ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱥᱩᱭ ᱜᱚᱫᱚᱱᱥᱜ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱚ ᱛᱩᱢᱩ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱᱡᱜᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱱᱮ ᱪᱤᱨᱪᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢᱠᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱤᱨᱛᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱮᱢᱩ ᱫᱮᱵᱥᱟᱛ ᱛᱚ ᱫᱟᱥᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢᱩᱡᱚ ᱱᱟᱢᱩᱡᱚ ᱱᱟᱠᱷᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱪᱤᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱟᱢᱟᱱᱤᱱᱥ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱠ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱮᱢ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱥ ᱠᱩᱱᱤ ᱪᱮᱱᱥᱱ ᱟᱨᱜᱩ ᱠᱩᱠᱮ ᱪᱮᱥᱚᱥ ᱛᱚ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱯ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱢᱚᱝᱜᱚ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱩᱫᱟ ᱚᱝᱜᱚ ᱜᱟᱨᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱥ ᱛᱚᱜᱚ ᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱨᱩᱥᱛᱚᱜ ᱚᱜᱩᱡᱩᱨᱟᱫᱟ ᱟᱨᱩᱥᱛᱚᱜ ᱪᱩᱝᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚᱥ ᱪᱤᱨᱟᱱᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱫᱮᱵᱥᱟᱛ ᱛᱚᱜᱚᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱫᱟ ᱟᱨᱛᱚᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱮᱢᱚ ᱴᱞᱤᱵᱡᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱱᱛᱟᱥᱜᱟ ᱟᱱᱛᱟᱥᱜᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱩᱝᱤ ᱛᱤᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱥ ᱛᱚᱜᱚᱫᱟ ᱚᱝᱜᱚ ᱚᱜᱩᱡᱩᱨᱟ ngoma yamtsinri aratung de nyang ngoma yamtsinri dobs ti te ni zonda ngoga sa ti rtsa chiruli dirchik ngonim tsuar ulta tsa da chong chok po tsu ngi nartam sha tsa son da de mo shu